0: Chow Kit Road.
1: Lagu dan lirik ciptaan Datuk Sudirman Haji Rashad sendiri. Chow Kit Road, Chow Kit Road. Lagu ini rakaman tahun 1981. Jalan Chow Kit, saudara, merupakan sebatang jalan raya utama di Kuala Lumpur. Jalan Chow Kit menghubungkan Jalan Putra dengan Jalan Raja Laut di barat, berdekatan dengan sebuah bangunan makanan segera, dengan Jalan Tuanku Abdul Rahman di timur, dekat dengan stesen monorail Chow Kit. Dan Jalan Chow Kit, saudara, merupakan jalan raya timur barat. Beberapa jalan raya membuat pertemuan dengan Jalan Chow Kit atau bercabang daripadanya. Dari barat ke timur, ia merangkumi lorong Tuanku Abdul Rahman kiri 3, lorong Tuanku Abdul Rahman kiri 4 dan lorong Chow Kit 1. Dan mungkin saudara juga ada kenangan-kenangan indah tentang Jalan Chow Kit. Apa yang ada di Chow Kit? Ada pasar Chow Kit. Ada lagi yang paling mahal ialah kenangan. Baik, mencari mimpi daripada Azlina Aziz. Kita juga ada lagu daripada Brory Marantika, Kasih. Dan sebenarnya Kasih ini dirakamkan dahulu oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, tetapi lebih popular, dipopularkan dulu oleh Brory Marantika. Dan kedua-dua versi Kasih itu, saudara, memberikan cita rasa yang berbeza. Dan kepada yang menggemari lagu Kasih, sebentar lagi saya siarkan, ada tidak banyak perbezaan tetapi tetap ada kelainan. Terus dengarkan Radio Klasik, Menggamit Kenangan.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 minit petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

Baik, selamat pagi kepada yang baru saja mendengarkan kami dan saudara yang berada di Melaka, frekuensi kami 93.6, juga di Johor Bahru 106.7 MHz. Terima kasih kerana terus setia dengar Radio Klasik, dan kami juga boleh didengar menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Seperti biasa saudara, WhatsApp kami 0135656128. Madrid Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Pukul 11 nanti kepada penggemar lagu-lagu nostalgia, penggemar lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik. Pukul 11 nanti, jangan lupa untuk terus berhibur dengan nostalgia di Klasik.

0: Belo-belo nyanyian Ahmad Sibi dan Puan Sri Saloma membawa saudara menggamit kenangan sekitar tahun 1961. Dan lagu itu menjadi pembuka tirai nostalgia di klasik untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026. Untuk waktu ini, saudara akan disajikan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an. Selepas ini, terus saja berhibur dengan lagu Selendang Biru, nyanyian Jasni, juga lagu Gadis Desa gandingan suara Lina dan R. Azmi, petikan daripada filem Air Mata, ditayangkan pada tahun 1953. Tetapi semuanya selepas lagu ini, lagu Bintang Hati, nyanyian Fazida Junid, Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Itu tadi lagu Cahaya nyanyian seniwati Nurmadiah. Yang baru saja mendengar kami, saudara sedang mendengar Nostalgia di Klasik yang memutarkan semula lagu-lagu menggamit kenangan era 50-an hingga 60-an ke udara setiap hari 11 pagi dan 10 malam istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Baik, saudara, Nujum Pak Belalang sebuah filem berunsur komedi yang diterbitkan pada tahun 1959 diarahkan oleh Tan Sri P. Ramli dan dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli sendiri sebagai Pak Belalang, Bat Latif sebagai Belalang dan Hashimah Yun sebagai Tuan Puteri Si Bujur Sirih dan turut dibantu oleh beberapa lagi pelakon antaranya Ahmad Nisfu, Dato' Aziz Sattar, S. Samsudin dan ramai lagi. Dan filem ini berjaya memenangi kategori filem komedi terbaik pada Festival Filem Asia ke-7 di Tokyo, Jepun. Dan Nostalgia di Klasik terus menghiburkan saudara selepas ini dengan lagu Nujum Pak Belalang. Menyusul selepas itu Julia dengan lagu Rentak Tanda, dirakamkan pada tahun 1961.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Terus dengan Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti, sambil-sambil pekena kopi susu seperti lagu yang dinyanyikan oleh Puan Sri Saloma tadi. Selepas ini, Dato' Abdul Acik dengan Mambo Ria diikuti sebuah lagu petikan daripada filem Sayang Si Buta tayangan 1965 Manis 17. Nyanyian Dato' Ahmad Daud juga kembali menggamit kenangan pada tahun 1959 lagu Dendangan Kamaria Nur Laju Buaiku Laju. Teringat dulu masa kecil-kecil bila jumpa buayan je berebut nak naik, dah naik tu terus je nyanyi lagu ni. Semuanya kenangan yang manis untuk dikenang. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Jamalia Sharif, gadis Minang. Diharapkan semua gadis-gadis Minang terhibur dengan lagu nostalgia tadi. Selepas ini, saudara berhibur terus dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia ini, antaranya lagu nyanyian Kamsani, Jangan Marah Ku Bertanya. Momo dengan lagu petikan daripada filem Pawang tayangan 1954, lagu berjudul Dia, juga menawan hati gandingan suara Rahmah Rahmat bersama-sama Dato' Aziz Atta dimuatkan dalam filem Ibulah Syurga tayangan 1969. Lagu-lagu nostalgia terbaik hanya di Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: aku pun raja, berdaulat juga. Kita mulia kerana kuasa, mabuk kuasa
1: mula jadi gila.
0: Kita mulia kerana kuasa,

Melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.17 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.39 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat untuk waktu ini disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan kota Kinabalu Sabah, wilayah Persekutuan Labuan dan Kuching Sarawak. Manakala masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Johor Bahru Johor ialah pada pukul 1.04 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.06 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.07 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.10 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.11 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.12 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.15 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alor Kedah dan Kangar Perlis 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Radio Klasik.

0: Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara, sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is good for industry lah, sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution, kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Durian Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai satu harapan baharu kepada masyarakat India, khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun, yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12.30 hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelugur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak RM1.14 bilion kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut, Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Op Sapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Lin Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Putri, ACPM Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong. Manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran. Manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara kepusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah saudara, sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Melodi Klasik. Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

Lagu menggamit kenangan tahun 1983, lagu bertajuk Jumpa Kali Kedua, dendangan Datuk Malik Rizwan. Sedikit latar belakang mengenai penyanyi ini, Datuk Malik Rizwan berasal dari Batu Laut Banting, Selangor, dan memulakan kerjaya muzik beliau sejak remaja bersama-sama kumpulan LB Band yang dipimpin oleh bapa beliau sendiri, sebelum menyertai beberapa kumpulan lain seperti The Trash Company dan The Kilat di Kuala Lumpur. Dan beliau juga dikenali sebagai penyanyi solo yang berjaya merakamkan pelbagai lagu hits yang masih diingati sehingga hari ini. Antara lagu popular beliau termasuklah Kau Milik Siapa, Inang Berpantun, Maafkan Kasih, dan lagu yang cukup popular. Cukup sampai di sini. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan terus kami hidangkan sebagai halwa telinga saudara petang ini dalam Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Nadia temankan saudara, insyaAllah. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan A. Karim Jaiz bersama-sama Levin Tones. Lagu bertajuk Bahagia Berubah Derita, alahai sedihnya. Dan juga lagu ini persembahan Maimun AR dengan iringan The Rohani Blues. Lagu bertajuk Bisikan Hati, semuanya di Mestika Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu bertajuk Lancaku, lagu juara kugiran tahun 1971 terbitan RTM. Dan lagu itu tadi dipersembahkan oleh The Westlife. Terima kasih. Terus menggamit kenangan bersama-sama Radio Klasik dalam ruangan Mestika Klasik. Saya Nadia Ahmad terus menemani saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, kita nak teruskan hiburan petang ini. Lagu seterusnya persembahan Datuk Jeffrey Dean bersama-sama iringan The Siglap Five. Lagu bertajuk Ciptaan Abadi. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Alijah Aman. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1974. Lagu bertajuk Sukiyaki. Mana yang tak tahu lagi tu? Sukiyaki ialah sejenis hidangan Nabe Mono ataupun periuk panas Jepun yang popular, terdiri daripada hirisan daging lembu nipis yang dimasak bersama-sama sayur-sayuran dan bahan-bahan lain dalam kuah yang manis dan masin dan kaya dengan rasa umami. Itu dia sedikit mengenai sukiyaki. Baik, terus berhibur bersama-sama kami di Radio Klasik, Mestika Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd

Lagu persembahan Umbrella, Ramalanku Benar Belaka, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan untuk rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, kiriman coretan kali ini daripada Alung Nila di Yongping, Johor. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau, Anak Yang Pertama, juga lagu persembahan Aman Shah, Adikku Pandai Menari, dan lagu persembahan Wan, lagu bertajuk Senjakala. Coretan kali ini akan disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Azura Lisa Aziz. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Demikian saudara rancangan Adila, Aku Dia dan lagu kiriman coretan daripada Alung Nila di Yongping, Johor. Tiga buah lagu yang telah menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dato' M. Daud Kilau, anak yang pertama, juga lagu persembahan Aman Shah, adikku pandai menari, dan lagu bertajuk Senjakala, persembahan Wan. Dan coretan itu tadi telah pun disampaikan sendiri oleh penerbitnya Azura Lisa Aziz. Sampai di sini sahaja tugasan saya Nadia Ahmad menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang dalam ruangan yang sama, Mestika Klasik. Selepas ini, rakan penyampai Izzat Sofi akan terus menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Beri rama dengan lagu pujaan hati.
4: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 kepala batas Pulau Pinang.

Itu dia saudara, sebentar tadi Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Untuk petang ini bersama dengan tetamu Nabilah Salehan dari Kraf Tangan Dawai Kawat. Terima kasih kepada penyampai Cik Sharifah dan penerbit untuk hari ini, Emelina Zamri. Saudara, sekiranya mempunyai perniagaan kecil-kecilan, nah, tak kira lah apa saja produk, kecantikan, ke makanan atau juga perkhidmatan, boleh hantarkan perniagaan saudara ke Facebook atau juga di Instagram kami, dan tunggu sehingga penerbit akan menghubungi saudara. Biz On Air, rakan niaga Taman Menggamit Kenangan, akan bersiaran pada setiap Isnin hingga Jumaat 6.30 minit petang. Baik, saudara, seperti biasa mungkin hari ini tarikh yang cukup istimewa, hari lahir atau ulang tahun perkahwinan, atau ada kenangan cerita dengan tarikh hari ini, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Black Rose, Cinta Abadi. Teruskan setia, Rimba Klasik.

Radio Klasik menggambit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Johor Bahru 7.08 minit malam, Kuantan Pahang 7.13, Kuala Terengganu 7.15, Bandaraya Melaka 7.16, Seremban Negeri Sembilan 7.17 minit malam, Kota Bharu Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 7.20 minit malam, Ipoh Perak 7.23, Johor Pulau Pinang 7.27, Alostar Kedah dan Kangar Perlis 7.28 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Azizaan di sini di Radio Klasik yang disayangi. Semoga Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan dan menjadi pilihan nombor satu di hati peminat.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luk turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan

0: Kan di Tambak Johor dan juga di Kesab ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
1: Anthony Loke. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
2: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kugurmi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
1: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesion perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
3: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada satu hari bulan Jun.
1: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sara hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj ibni almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona, mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik mengganggu kenangan.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Jasni Ahmad bersama dengan Normadiah, lagu berjudul Tetap Jadi Pujaan. Baru saja membuatkan saudara, dan kita masih lagi di ruangan nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik terus bersiaran menemani saudara. Baik, kita beribu dengan lagu nyanyian Lena berjudul Semarak Hati. Lagu ini ditekan filem Juwita. Saya nak kongsikan mengenai filem ini. Filem Juwita merupakan sebuah filem drama musikal Melayu terbitan tahun 1951 yang diarahkan oleh S. Ramadan dan dibintangi oleh Tan Sri P. Ramli, Kasma Boti, A. Rahim juga Salmah Ibrahim. Mengenai filem ini, Ramli, seorang komposer terkenal, pulang ke kampung selepas 5 tahun dan mendapati tunangnya Juwita telah menjadi buta. Dia berusaha membantu memulihkan penglihatan Juwita, tetapi konflik timbul apabila sahabatnya Hasan, lakonan A. Rahim, dan seorang penyanyi bernama Rohani, lakonan Salmah Ibrahim, cuba memisahkan mereka. Jom kita berhibur dengan lagu berjudul Semarak Hati. Nostalgia

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.
5: Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Bila ku pandang, bumi datang.

0: yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menambahbaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
2: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
3: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, Alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesindamangan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, 4 pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintenden Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan 2 kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sebenar sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Taiping 103.3 dan Ipoh 88.3 merentas sempadan Radio Klasik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengar lagu ni tau. Ini nasihat ni bukan mengata.

0: yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

saya Muttalib Raja Jitra Kedah Ifra di Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Apabila kita berbicara tentang keutuhan sesebuah peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang monumen batu yang kaku atau keluasan empayar yang terbentang. Keutuhan sebenar sesebuah tamadun dibina atas nilai budi, keteguhan iman dan pengorbanan insan-insannya. Pada hari ini, kita akan menyingkap lembaran sejarah seorang wanita yang digelar sebagai isteri para syuhada. Beliau ialah Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Nama penuh beliau ialah Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi, salah satu cabang terhormat dalam suku Quraisy. Beliau bukan sekadar wanita biasa. Atiqah adalah adik kandung kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Lebih menarik lagi, beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Atiqah dibesarkan dalam keluarga yang sudah pun mencari cahaya tauhid sebelum kedatangan Islam lagi. Ayahnya Zaid bin Amr adalah seorang hanif, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mewarisi keteguhan prinsip ayahnya, Atiqah memeluk Islam di peringkat awal dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah, membuktikan bahawa beliau adalah wanita yang mengutamakan akidah mengatasi segalanya. Beliau juga dikenali kerana cintanya kepada rumah Allah. Beliau solat berjemaah di Masjid Nabawi, satu kebiasaan yang beliau pertahankan sepanjang hayatnya walaupun mendapat tentangan halus secara bergurau daripada suaminya yang sangat mencintainya. Sejarah Atiqah binti Zaid sering dikaitkan dengan satu takdir yang unik lagi menyedihkan. Beliau adalah wanita yang setiap suaminya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Abdullah bin Abu Bakar, suami pertamanya, adalah putera kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah sangat mencintai Atiqah sehingga hampir melalaikannya daripada perjuangan. Bahkan Abdullah telah disuruh oleh keluarganya supaya berpisah dengan Atiqah. Dengan sedih hati, Abdullah akur dengan desakan keluarganya berpisah dengan Atiqah. Walau bagaimanapun, perpisahan mereka tidak lama kerana Atiqah tidak dapat menahan dirinya dari mengingati dan merindui Atiqah sehingga terjejas kesihatannya. Mereka berdua kembali bersatu. Takdir akhirnya memisahkan kasih sayang mereka berdua. Abdullah syahid akibat luka dalam peperangan di Taif. Setelah tamat iddah, beliau dikahwini oleh Sayyidina Umar. Umar sangat menghormati kecerdikan dan keteguhan Atiqah. Atiqah berada di Masjid Nabawi pada subuh yang hiba itu, menyaksikan sendiri saat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah sehingga syahid. Setelah syahidnya Umar, beliau dikahwini oleh Hawari ataupun budak suruhan Rasulullah, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Sekali lagi takdir menentukan Zubair juga gugur syahid dalam peperangan Jamal. Akhir sekali, beliau dikahwini oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husin, yang kemudiannya juga syahid di Karbala. Disebabkan rentetan peristiwa ini, penduduk Madinah sering berkata, sesiapa yang ingin mati syahid, maka nikahilah Atiqah binti Zaid. Atiqah juga dikenali dengan keindahan bait-bait syairnya. Ketika meratapi kewafatan suami-suaminya juga dianggap sebagai karya sastra yang tinggi nilainya dalam sejarah Islam kerana ia tidak mengandungi unsur ratapan yang dilarang yang disebut sebagai niyahah. Sebaliknya, penuh dengan kesabaran dan pengiktirafan terhadap perjuangan para syuhada. Atiqah adalah bukti bahawa wanita dalam tamadun Islam memiliki ruang untuk berilmu, bersuara dan beribadah asalkan segalanya berpaksikan ketakwaan. Semoga keteguhan hati Atiqah binti Zaid menjadi inspirasi bagi kita melayari bahtera kehidupan ini. Sekian untuk kali ini, Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 12 Mei 2026 Masihi bersamaan 24 Zulkaidah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak 5.19 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.41 minit pagi, Johor Bahru, Johor dan Kota Baru, Kelantan 5.44 minit pagi, Kuantan, Pahang 5.45 minit pagi, Bandaraya Melaka, Melaka, Seremban Negeri Sembilan dan Kangar Perlis 5.50 minit pagi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Alor Star Kedah 5.51 minit pagi, Ipoh Perak 5.52 minit pagi dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: garis pemisah subsidi petrol diteliti minimalkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan penelitian itu penting bagi memastikan pelaksanaan subsidi bersasar tidak memberi kesan mendadak kepada kumpulan yang masih memerlukan bantuan kerajaan.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN sebagai sebahagian usaha kerajaan menambah baik sistem subsidi supaya lebih bersasar.
1: Perkara ini memang telah dibangkitkan dalam mesyuarat MTN sebelum ini, yang mana seperti Perdana Menteri telah nyatakan ketersediaan kerajaan untuk menimbangkan keperluan kita menyasarkan lagi kaedah pemberian subsidi ini. Dan sudah pasti dari segi cabaran yang terbesar mungkin adalah memastikan tahap di manakah threshold itu perlu berlaku. Dan ini yang akan perlu pertimbangan daripada pelbagai dimensi.
0: Jelas beliau, mekanisme rayuan juga akan disediakan selepas keputusan dimuktamadkan bagi memastikan pelaksanaan lebih telus dan tidak membebankan kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ekosistem sains, teknologi dan inovasi akan terus diperkasa bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rataian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi yang diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Jelas beliau, setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan demi memastikan hasilnya dapat diterjemah kepada manfaat nyata buat rakyat dan negara. Cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan pelajar sedia dipertimbangkan Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, garis panduan keselamatan baharu juga sedang dimuktamadkan menerusi penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah bagi menambah baik prosedur sedia ada. Jawatankuasa berkenaan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak 18.5

12 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: 7.36 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Dan kalau tadi dah dengar cubit-cubit manja, hari ini hari jururawat. Terima kasih rakan-rakan di Taman Menggamit Kenangan. Pagi ni ada Suzana dan Pak Mit. Pak Mit kata dia nak belanja mi latna padu pada Sofia. Baik, Sofia tunggu. Terima kasih yang singgah ke TikTok live Radio Klasik pagi ni. Nick Zubir, terima kasih juga Norma, juga Aci Auni, Sal, dan ramai lagi yang rata-rata mereka mengirimkan ucapan selamat hari jururawat sedunia kepada jururawat-jururawat seluruh Malaysia. Baik, saudara boleh hantarkan ucapan melalui talian WhatsApp kami 0135656128 ataupun di TikTok juga. Boleh ke laman Facebook Radio Klasik, tinggalkan ucapan saudara di ruangan komen. Nanti saya bacakan pukul 8 pagi nanti saya baca kiriman-kiriman saudara. Baik, seketika nanti saya kongsikan info pagi. Untuk waktu ini kita dengar dulu lagu daripada Datuk Syed Sobri bersama Pasir Luka, lagu rakaman tahun 1985, dan lagu ini ciptaan Ruslan Imam, lirik oleh Zainal Abidin Mustafa. Selepas lagu daripada Datuk Syed Sobri, kita dengarkan Nur Zida menerusi lagu Dendang Seloka Merindu.